Այսօր Մամեդական աշխարհը նշում է Կուրբան Բայրամը։ Մարդկության պատմության մեջ մտավ Ալլահի կողմից ուղարկված ոչխարունի զոհաբերությամբ, որպեսզի Աբրահամ մարգարեն չզոհաբերի իր որդուն։ Մեզ համար Ալլահի հավանությունը ստանալու համար զոհեր մատուցելու ավանդույթը մեծ նշանակություն ունի։ Զոհը, որը գնվում է հալալ փողով, այսօր զոհաբերվում է մեղքերի դիմաց լինելու մտքով։ Ցանկացողները կարող են իրենց մատաղը մատուցել նաև տոնի մյուս օրերին։ Մատաղի մի մասը պահվում է տանիքի անդամների համար, մի մասը աղքատներին, մի մասը հյուրասիրության ժամանակ տուն այցելելու այցելուներին։ Մեծերին ասելում են, ուրախացնում են երեխաներին։ Մենք նշում ենք մեր տոնը, հուսալով, որ հակամատությունները, ջարդերը, վրդովմունքն ու ատելությունը, որոնք մեզ վրդովեցրել են ամբողջ աշխարհում, կվերջանան Կուրբան Բայրամի կապակցությամբ։

լուծումը տեզերքում է արդյոք։ Իլյան Մասկը եւ Google-ը տվյալների կենտրոնը տեղափոխում են ուղեծիր։ Անսահմանափակ արևան էներգիա սառեցում, առանց ջրի օգտագործման, բայց այդյոք դա իսկապես կաշխատի։ Նոր տիեզերական մրցավազքը սկսվել է։ Ողջույն հարգելու կնդիներ։ Այսօր մենք կխոսենք հայաստանական բանականության դաշնակցի ամենահետաքրքիր նախագծից մեկի՝ տիեզերական տվյալների կենտրոնի մասին։ Անցյալ ամիս Շինյանը հայտարարեց երկրից 800 կիլոմետր բարձրության վրա տվյալների կենտրոններ կառուցելու հնգամյա ծրագրի մասին։ Այս շաբաթ Իլան Մասկը հայտարարեց նմանատիպ ծրագրերի մասին և սկսեց SpaceX-ի ուղեծրային տվյալների կենտրոնի նկատումները ֆինանսավորելու համար դրամավարկել լանյածավալ արշավ։ Մասնագետի այս զարգացումները համարում են ռազմավարական քայլ տիեզերքում տվյալների կենտրոնը ստեղծելու համար, որտեղ արհեստական բանականության ենթակառուցվածքն է կարող ընդլայնվել առանց երկրի սահմանափակումների։ Որտեղ է խնդիրը։ Ամբողջ աշխարհում տվյալների կենտրոնները գործում են հսկայական ճնշման տակ։ Արհեստական բանականության անհակ էներգիայի պահանջարկի պատճառով է։ Արհեստական բանականության մեծ մոդելների մարզումը պահանջում է բավարար էներգիա, տարեկան 100 հազարավոր տներ էլեկտրաէներգիայով ապահովելու համար։ Վերջին 5 տարիների ընթացքում տվյալների կենտրոնների մոտ գտնվող տարածքներում էլեկտրաէներգիայի գները բացասեն 267%-ով։ Միջինում 100 մեգավատ զորությամբ տվյալների կենտրոնը սպարում է 6500 տնային տնտեսությունների օրական ջրի սպարմանը համարժեք ջուր։ Տիեզերքի կողմից առաջարկվող լուծումներ։ Տիեզերքն առաջարկում է անսահմանափակ արևային էներգիա և պասիվ սառեցման հնարավորություններ։ Մասկը պլանավորում է իր Starlink V3 արբանյակներով 4-5 տարվա ընթացքում երկրի բարձր ուղեծիր մատակարարի 100 գիգավայթ զորություն։ Google-ը նաև 2027 թվականին կարծակի նախատիպային արբանյակ իր Project SunCatcher նախաձեռությամբ։ Պասիվ սարեցումը հնարավոր է տիեզերքում առանց սարեցման օդափոխիչների կամ ջրի։ Լազերները արբանյակների միջև տվյալներն ավելի արագ են փոխանցում, քան օպտիկամանաթելայինը։ Սա նշանակում է արհեստական բանականության մոդելների ավելի արագ մարզում և անսահմանափակ աճ։ Google-ի գործադիր տնօրեն Սունդար Պիչայը կախտեսում է, որ 1 տասնամյակի ընթացքում տիեզերական տվյալների կենտրոնները կդառնան նույնքան տարածված, որքան այսօրվա անպայն ծառայությունները։ Բազմաթիվ ընկերություններ, այդ թվում ChatGPT-ի մշակող OpenAI-ը, նույնպես ներդրումներ են կատարում ուղեծրային տվյալների կենտրոններում արհեստական բանականության դաշնակցում զարգացնելու համար։ Մատահրավերները բազմաթիվ են։ Չնայած խոշոր արհեստական բանականության ընկերությունների կողմից ցուցաբերված լավատեսությունը, շատ փորձագետներ ասում են, որ ուղեծում արհեստական բանականության հասնելու ճանապարհը լի է խոչընդոտներով։ Ավստրիայի Եվրոպական տիեզերական կառավարության ինստիտուտի գիտաշխատող Ջերմեն Գուտիրեսը նշում է, որ տիեզերքում ջերմային կառավարումը ամենակարևոր մատահրավերն է, որի առջև կանգնած կլինեն արհեստական բանականության ընկերությունները։ Արհեստական բանականության չիպերը առաջացնում են ուժեղ ջերմություն։ Տիեզերքում գտնվող այս դժվար պահին կարևորը սառեցնելն է, դրանց վրայով օդ փչելով։ Գուտիերեսը բացատրում է, որ ուղեծում անհրաժեշտ է հեռացնել ջերմությունը ճառագայթման միջոցով։ Արհեստական բանականության մարզումների ընթացքում առաջացած զորության խտության դեպքում այս ջերմության հարերացումը դառնում է մեգակառուցվածքային խնդիր, որը չի կարող լուծվել ավելի մեծ ջերմափոխարինակիչ օգտագործելով։ Արցակման ծախսը մեկ այլ մատարավեր ներկայացում ուղեծրային տվյալների կենտրոնների համար։ Գուտիերեսը նշում է, որ մինչև Starship-ի նման վերաօգտագործելի հրթիռների շնորհիվ մեկնարկի գները չավարնված են մինչև 1 կիլոգրամի համար մոտ $200։ Մեկնարկի ծախսերը կմնան խնդիր։ Վաշինգտոնի ՍԵՏ-ի վերլուծական կենտրոնի զարգացող տեխնոլոգիաների փորձագետ Օզան Ահմեդ Չեթյանը նույնպես կարծում է, որ ուղեծրային տվյալների կենտրոնի կառուցման հիմնական խնդիրը ջերմության ցրումն է։ Էլեկտրաէներգիա արտադրությունը պահանջում է հսկայական արևային վահանակներ և մարտկոցներ, ուղեծրային խավարումներ հաղթահարելու համար։ Միջճեղ ճառագայթումը վնասում է էլեկտրոնիա, պահանջելով լրացուցիչ պաշտպանություն և խափանումների դիմացկուն ծրագրային ապահովում։ Չեթինը նշեց, որ այս մատրավերները անհաղթահարելի չեն, բայց նրանք դժվար է լուծել 1 գիշերվա ընթացքում։

Ժամանակացույցի վերաբերյալ երկու փոսակետները խուսափում են չափազանցած հայտարարությունից։ Կուտի ԵՍ-ն կախտուցում է, որ փոքր օրինակները նոր սկզբնական ծառայությունը, ինչպես կեն եզրային հաշվարկները, կսկսվեն 2020 թվականին։ Այնուամենայնիվ, նա ասում է, որ իսկական գերմասշտաբային հայաստանական բանականության ուսումնական կենտրոնը կստեղծեն տասամյակներ անց։ Գիտրետի նախատեսում է փուլային զարգացում։ Մասնագիտացած աշխատանքների համար ենթամեկավատ հզորությամբ հարթակն է 2020-ական թվականից մինչև 2030-ականի սկիզբ, տասնամյակներից մինչև հարյուրավոր մեգավատ հզորությամբ հարթակն է 2030-ականի կեսին, եթե մեկնարկի ծախսերը նվազ են, և գիգավատ հզորությամբ հարթակն է 2040-ականների կամ դրանից հետո։ Չեթին աջակցում է այս տեսակետին, կանխատեսելով, որ մասնագիտացած աշխատանքային բեռների փոքր ուղեցրային հանգույցներ կստեղծեն մինչև 2020-ականի վերջը։ Այնուամենայնիվ, նա նշեց նաև, որ մոտ ապագայում հնարավոր չի ստեղծի երկրի վրա գտնվողների նման ավելի մեծ սովյալների կենտրոններ։ Ոչնչարժեքամիջավայրի խնդրի լուծում։ Թեև տիեզերական տվյալների կենտրոնը կարող են թվալ, որ զգալի բնապահպանական ուղղություն է ցուցաբերում, իրականությունն այդքան է պարզ չէ։ Կուտի ԵՍ-ը մատնանշում է երեք բնապահպանական առավելություն. անընդհատ արևային էներգիան չի ծանաբերնի երկրի էլեկտրական ցանցերը, ճարագայթային ծառայությունը կվերացի քաղցահամ ջրանաշխությունը, իսկ ուղեցրային կայարանները կզսպեն երկրի վրա այդ նպատակով արդեն օգտագործվող հսկայական հողատարածքներ։ Սակայն ուղեցրային տվյալների կենտրոնները չեն առաջարկում ամբողջական բնապահպանական լուծում։ Կուտի ԵՍ-ը զգուշացնում է շրջակա միջավայրի վրա ազդեցություն փոփոխության մասին, ինչպիսիք են հրթիռների արտադրության նախնական արտանետումները, դժգրին տվյալը և տիեզերական աղբը։ Եթե ցամաքային տվյալների կենտրոնին արդեն աշխատում են մաքուր էներգիա և առաջադեմ սարեցման համակարգերի վրա, ապա հաշվարկները մոլորակից դուրս տեղափոխելու սահմանային օգուտը նեղանում է, ասաց մասնագետը։ Չեթինը նաև նշեց, որ չնայած ուղեցրային համակարգերը չեն պահանջում ջրային սարեցում և չեն ծանաբերում ցանցը, դրանք իրենց հետ բերում են հրթիռներից և պահեստամասերից բխող կայանքի ցիկլից ծախսեր, ընդգծելով ոչ կլիմական խնդիրների, ինչպես են ուղեցրային գերբերանացությունը։ Չեթինը նշեց նաև, որ պես ցամաքային հասարակական բնականության ենթակառուցվածքների մեծածախս այլընտրանք, բնապահպանական առարկաները ներկայումս մնում են անորոշ։ Կուտի ԵՍ-ը կարևորագույն նշանակություն ունի այնպիսի տարրերի համար, ինչպիսիք են ցածր գինը, բարձր բեռնողունակությունը և վերաօգտագործությունը, առաջադեմ ռադիատորների և հավաքման ու սպասարկման համար նախատեսված ուղեցրային ռոբոտացված համակարգերը։ Վերջապես, Չեթինը նշեց, որ իրականացման որակը և ինտեգրման փորձագիտությունը մնում են տարբերակվող գործոններ։ Թվում է, թե տիեզերական տվյալների կենտրոնները խոստումներից ավելին են ապագայի համար, սակայն կան լուրջ տեխնիկական և բնապահպանական մարտահրավերներ, որոնք պետք է հաղթահարվեն։ Այսքան այսօրվա համար, շնորհակալություն մեզ լսելու համար, մինչ այդ հաջողություն։

Ողջույն հարգելի ուղդիր։ Բարի գալուստ ռեդե Թուրքիա ձեն ռազմականի աշխարհատեսական օրագրի հաղորդմանը, որտեղ մենք քննարկում ենք սահմանից այն կողմ թաքնվածը, թվերի հետևում կանգնած ռազմավարությունը և համաշխարհային տնտեսության նոր նախագիծը։ Այսօր մենք ուսումնասիրում ենք ոչ միայն մարզադաշտերի ներքին հարդարանքը, այլև այդ մարզադաշտերի սեփականության իրավունքները կրող հսկայական կապիտալային խմբերը և թե ինչպես է այս սեփականության կարուսացքը վերածվել շախմատի տախտակի համաշխարհային աշխատասական աշխարհում։ Ֆուտբոլն այլևս պարզապես սպորտաձև չէ, այն դարձել է պետությունների մեղմ ուժի որոնման առաջատարը և ռազմավարական ակտիվների դաս, որը ներդրումային ֆոնդերը համարում է նոր անվտանգ ապաստան։ Մեր թեման ակումբներին բազմակի սեփականություն և այս նոր ներդրումային միջավայրի աշխարհատեսական կոդերը։ Տիկնայք և պարոնայք, մինչ ֆուտբոլային աշխարհը պայքարում է համավարակի վերքերի դեմ, ի հայտ է եկել նոր փրկիչ՝ բազմակումբային սեփականությունը կամ այս մյուս խմբերը։ Վիրուսից ֆինանսապես թուլացած ակումբներ սկսել են մեկ առ մեկ ներգրավել այս հսկայական ցանցերում։ Մինչև UEFA-ի 2022 թվականի տվյալները նշում են մոտ 170 ակումբ, 2023 թվականի վերջին մենք տեսնում ենք, որ ամբողջ աշխարհում 325 ակումբ դարձել հսկայական ցանցի մաս, որտեղ սեփականատերը նաև բաժանտումները ունենում այլ ակումբների համար։ Սա ոչ միայն թվային աճ է, այլև աշխարհագրական և դասակարգային տեղաշարժ։ Նախկինում ակումբների սեփականությունը տեղական հարուստ անհատների կամ երկրպագուների ասոցիալների ձեռքում էր։ Այսօր մենք տեսնում ենք համաշխարհային էլիտա, որը բաղկացած է 120 տարբեր խմբերից կամ անհատներից։ Չնայած այս ակումբների 31%-ը գտնվում է Եվրոպայում, այս ելույթը տարածվել է FIFA-ի բոլոր 6 կոնֆեդերացիաներում։ Չինացի ներդրողների դուրս գալը, մասնավորապես արտասահմանյան գործունեությունից և նրանց փոխարինումը հյուսիս ամերիկյան մասնավոր կապիտալի և ռիսկային կապիտալի ընկերություններով ֆուտբոլը վերածվել է ֆինանսական ոլորտի սահմանել ակտիվների դասի։ Հարգելի ուղդիներ, այս նոր դարաշրջան

Իհայտ եկող ամենահզոր խաղացողներից մեկը բասիստոցի մայրաքաղաքն է։ Ինչպես մենք հաճախ ենք ընդգծում մեր աշխատասրական ամսագրում, պետությունները, որոնք ձգտում են իրենց բնական պաշարները ազերության ոլորտների վերածը, բոլոր ֆուտբոլային դաշտերն օգտագործում են որպես դիվանագիտական հարթակ։ Այս ոլորտում ամենամեծ խաղացողը City Football Group-ն է, որը ֆինանսավորվում և վերահսկվում է Միացյալ Արաբական Էմիրությունների կոմից։ Նրանք ունեն 12 ակումբներից բաղկացած պորտֆոլիո։ Այս մոդելի համար հաջողությունը ապացուցել է ոչ միայն ֆինանսապես, այլև սպորտային առումով։ 2022 թվականի խմբի դուստր ձեռնարկությունը այս Մանչեսթեր Սիթին, Մելբուն Սիթին, Մումբայ Սիթին և Յոկոմահա F. Մարինոսը չեմպիոնական տիտղոսը նվաճեցին իրենց համապատասխան լիգաներում։ Տիկնակ և պարոնակ։ Վերսորության այս ցանկությունը չի սահմանափակվում միայն մերձավոր արևելքով։ Մենք նաև հետաքրքիր աշխատասրական մանրներ ենք հետևում նաև Եվրոպայում։ Հունգարիայի կառավարությունը նախկին վարչապետ Վիկտոր Օրբանի գլխավորությամբ ավելի քան 55 միլիոն է ներդրել ակումբներում, մազադաշտերում և ակադեմիաներում, հունգարիախոս շրջաններում, Խորվաթիայից մինչև Ուկրաինա, Սերբիայից մինչև Ռումինիա։ Սա սպորտի տարածաշնային արդյունաբերության և մշակութային դիվանագիտության գործիքի օգտագործման ամենակնհայտ օրինակներից մեկն է։ Այնուամենայնիվ, այս զարգացման աճը նաև լուրջ ռիսկեր է բերում։ Կարգավորող մարմինները, որոնք գործել են այս մոտեցմամբ, այժմ բախվում են այս ավերակների աճի հետևանքներին։ UEFA-ն նշում է, որ այս ներդրումային մոդելը կարող է սպառնալ ակումբային մրցաշարերի ամբողջականությանը և արդարությանը։ Տիկնակ և պարոնակ։ Այսօր մենք ուսումնասիրեցինք, թե ինչպես են կանաչ դաշտերը վերածվել հսկայական աշխատասրական լաբորատորիայի։ Ֆուտբոլը այլևս միայն գոլերի մասին չէ, այն էներգիայի, փոխանցումների, դիվանագիտական սեղանի և ֆինանսական անցյալների համադրությունն է։ Եթե ներդրողների փոքր ակումբը սկսի վերահսկել Եվրոպայի ամենամեծ ակումբները, խաղի կանոնները այլևս չեն սահմանվի ֆեդերացիաների, այլ այդ կոնսորցիումների կողմից, քանի որ մենք խոսում ենք այս թվային միջուկային դարաշրջանում սպորտի աշխարհը ստեղծել է իր սեփական միջուկային ուժը և ռիսկերը։ Հաջորդ հարակումներում մենք շարունակենք քննարկել, թե ինչպես մեր երկիրը կարող է ռազմավարական քայլ կատարել այս համաշխարհային սպորտային տնտեսության մրցավազքում, պահպանելու իր սեփական արժեքները։ Աշխարհակահաղական ամսագիր։

0: Աշխարհաքաղաքական ամսագիր։ Ողջույն հարգելի ընդդեմ։ Բարի գալուստ ՏՏ Թուրքիա ժողովրդականի աշխարհանդրսական օրագրի հաղորդմանը, որտեղ մենք քննարկում ենք սահմանից այն կողմ թաքնվածը, թվերի հետևում կանգնած ռազմավարությունը և համաշխարհային տնտեսության նոր նախագիծը։ Այսօր մենք ուսումնասիրում ենք ոչ միայն մարզադաշտերի ներքին հարդարանքը, այլև այդ մարզադաշտերի սեփականության իրավունքները կրող հսկայական կապիտալային խմբերը և թե ինչպես է այս սեփականության կարուսացքը վերածվել շախմատի տախտակի համաշխարհային աշխատասական աշխարհում։ Ֆուտբոլն այլևս պարզապես սպորտաձև չէ, այն դարձել է պետությունների մեղմ ուժի որոնման առաջատարը և ռազմավարական ակտիվների դաս, որը ներդրումային ֆոնդերը համարում է նոր անվտանգ ապաստան։ Մեր թեման ակումբներին բազմակի սեփականություն և այս նոր ներդրումային միջավայրի աշխարհատեսական կոդերը։ Նայք և պարոնայք, մինչ ֆուտբոլային աշխարհը պայքարում է համավարակի վերքերի դեմ, ի հայտ է եկել նոր փրկիչ՝ բազմակումբային սեփականությունը կամ այս մյուս խմբերը։ Վիրուսից ֆինանսապես թուլացած ակումբներ սկսել են 1-1 ներգրավել այս հսկայական ցանցերում։ Մինչև UEFA 2022 թվականի տվյալները նշում են մոտ 170 ակումբ, 2023 թվականի վերջին մենք տեսնում ենք, որ ամբողջ աշխարհում 225 ակումբ դարձել հսկայական ցանցի մաս, որտեղ սեփականատերը նաև բաժանտումները ունենում այլ ակումբների համար։ Սա ոչ միայն թվային աճ է, այլև աշխարհագրական և դասակարգային տեղաշարժ։ Նախկինում ակումբների սեփականությունը տեղական հարուստ անհատների կամ երկրպագուների ասոցիացիաների ձեռքում էր։ Այսօր մենք տեսնում ենք համաշխարհային էլիտա, որը բաղկացած է 120 տարբեր խմբերից կամ անհատներից։ Չնայած այս ակումբների 31%-ը գտնվում է Եվրոպայում, այս ելույթը տարածվել է FIFA-ի բոլոր 6 կոնֆեդերացիաներում։ Չինացի ներդրողների դուրս գալը, մասնավորապես արտասահմանյան գործունեությունից և նրանց փոխարինումը հյուսիսամերիկյան մասնավոր կապիտալի և ռիսկային կապիտալի ընկերություններով ֆուտբոլը վերածվել է ֆինանսական ոլորտի սահմանել ակտիվների դասի։ Հարգելի ընդդիներ, այս նոր դարաշրջանում ի հայտ եկող ամենահզոր խաղացողներից մեկը Պարսից ծոցի մայրաքաղաքն է։ Ինչպես մենք հաճախ ենք ընդգծում մեր աշխատասական ամսագրում, պետությունները, որոնք ձգտում են իրենց բնական պաշարները ազերության ոլորտների վերածը, բոլոր ֆուտբոլային դաշտերն օգտագործում են որպես դիվանագիտական հարթակ։ Այս ոլորտում ամենամեծ խաղացողը Սիթի Ֆուտբոլ Գրուպն է, որը ֆինանսավորվում և վերահսկվում է Միացյալ Արաբական Էմիրությունների կոմից։ Նրանք ունեն 12 ակումբներից բաղկացած պորտֆոլ։ Այս մոդելի համար հաջողությունը ապացուցել է ոչ միայն ֆինանսապես, այլև սպորտային առումով։ 2022 թվականի խմբի դուստր ձեռնարկությունը այս Մանչեսթեր Սիթին, Մելբուն Սիթին, Մումբայ Սիթին և Յոկոմահա F Մարինոսը չեմպիոնական տիտղոսեր նվաճեցին իրենց համապատասխան լիգաներում։ Տիկնակ և պարոնայք, վերսորության այս ցանկությունը չի սահմանափակվում միայն մերձավոր արևելքով։ Մենք նաև հետաքրքիր աշխատասական մանրներ ենք հետևում նաև Եվրոպայում։ Հունգարիայի կառավարությունը նախկին վարչապետ Վիկտոր Օրբանի գլխավորությամբ ավելի քան 55 միլիոն է ներդրել ակումբներում, մարզադաշտերում և ակադեմիաներում, հունգարիախոս շրջաններում, Խորվաթիայից մինչև Ուկրաինա, Սերբիայից մինչև Ռումինիա։ Սա սպորտի տարածաշնային անձնասիրության և մշակութային դիվանագիտության գործիքի օգտագործման ամենակնհայտ օրինակներից մեկն է։ Այնուամենայնիվ, այս զարգացման աճը նաև լուրջ ռիսկեր է բերում։ Կարգավորող մարմինները, որոնք գործել են այս մոտեցմամբ, այժմ բախվում են այս ավերակների աճի հետևանքներին։ UEFA-ն նշում է, որ այս ներդրումային մոդելը կարող է սպառնալ ակումբային մրցաշարերի ամբողջականությանը և արդարությանը։ Տիկնակ և պարոնակ, այսօր մենք ուսումնասիրեցինք, թե ինչպես են կանաչ դաշտերը վերածվել հսկայական աշխատասական լաբորատորիայի։ Ֆուտբոլը այլևս միայն գոլերի մասին չէ, այն էներգիայի փոխանցումների, դիվանագիտական սեղանի և ֆինանսական անցյալների համադրությունն է։ Եթե ներդրողների փոքր ակումբը սկսի վերահսկել Եվրոպայի ամենամեծ ակումբները, խաղի կանոնը այլևս չեն սահմանվի ֆեդերացիաների, այլ այդ կոնսորցիումների կողմից, քանի որ մենք խոսում ենք այս թվային միջուկային դարաշրջանում սպորտի աշխարհը ստեղծել է իր սեփական միջուկային ուժը և ռիսկերը։ Հաջորդ թողարկումներում մենք շարունակենք քննարկել, թե ինչպես մեր երկիրը կարող է ռազմավարական քայլ կատարել այս համաշխարհային սպորտային տնտեսության մրցավազքում, պահպանելու իր սեփական արժեքները։
1: Աշխարհակահաղական ամսագիր։